0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Борбор қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадениет өкілдері, ошондай эле Борбор қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Мерекенің алқагында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған, сахналаштырылған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман-эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар кайтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин ордуна алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Италия дөндүрүлгөн. Тутту бене, лакта флорене менин бары жайында.
1: Бактар гаража толуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: 50 000 доллар кыймылсыз мүлкө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026-жылкы номер 0492.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районунун жана Баткен шаарынын тургундары менен жолугушту. Мамлекет башчысынын Баткен жана Ош облустарына болгон иш сапарынын алкагында бул жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда аймактын социалдык-экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылоо, таза суу, спорт жана медициналык объектилерди куруу маселелери талкууланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерде дикат изилдеп чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Римдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон 13 октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4 июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублу 1 сом 2 тиен, казак тенгеси 19 тиенде түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге де барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекитке эже сайтынан буйрутма бериңиз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-100. Ишмердүүлүк лицензияланган. Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекитке эже сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мұшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан урамасынын алдын ала урамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын урамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Бейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина урамасынын урамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сіздер мен Бақай Жібек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Эс алуу күндөрү, айрым угармандарыбыз туулган күндөрдү белгилеп жетишиптир да бема.
1: Здорово.
0: Саламатсыз авторадио дейт. 11 октябрь кичүү иним Калысбектин туулган күнү болчу. Жумуш деп жүрүп такыр унутуп койдум. Куттуктап койгулачы деген экен.
1: Поздравляем.
0: Калысбай, өзүңө майрам кут болсун, туулган күн кут болсун. Көп жашаңыз элеми. Жумуштан бошобой айткандар, жакшы да, иш болуп турган жакшы да, иштеп турган жакшы да.
1: Конечно, конечно, это лучше, чем просто сидеть пиздельничать.
0: Дагы бир угарманыбыз жазыпты, жана экөөбүз Испаниядагы букалар менен байланыштуу оюнду таппай атпадык беле. Бурсал Карида экен да. Родео бул Америкада ковбойлордун оюну экен. Жанагы буканын үстүндө, атын үстүндө көпкө кармалуу боюнча беттеш болот экен. Айырмасын билип алдык. Бизге жардам берген угармандарыбызга рахмат.
1: Большое спасибо. Так, а я хочу напомнить, что на Авторадио стартовал автомарафон ко дню автомобилиста.
0: Ну,
1: да, вот. Ты не знал, что ли?
0: Бүгүн билдим.
1: Билеттерин. А ты только что, да?
0: Билеттерин көргөндөн кийин, уккандан кийин дагы таң калдым.
1: Да, и, конечно же, все знают, что забота об автомобиле начинается с регулярного технического обслуживания и правильного выбора моторного масла. Вот, а сегодня в нашем эфире бренд Kicks. Особый акцент мы хотим сделать на моторном масле масло 77.
0: Айдоочулар, буйруса автомобилисттердин күнүнө карата биздеги биздин толкундагы автомарафон ушундай сизге керектүү сонун белектерди утуп алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Андыктан биз менен дайым чогуу болуңуздар. Азыр болсо бизде жылдыздар медейт болду экен.
1: Гороскоп. Кому сегодня звезды обещают повышение, а кому лучше лишний раз не отправлять сообщение шефу? Сейчас узнаем бизнес-гороскоп.
0: Кой жылдызы демилге көтөрүүдөн коркпоңуз, бүгүн сиздин күнүңүз болушу мүмкүн.
1: Мухачарлар, акча маселесинде шашпай, чечим кабыл алыңыз деп сунуш берипти жылдыздар.
0: Эгиздер болсо пайдалуу сүйлөшүүлөр жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат.
1: Бөйөндөр кесиптештериңиздин кеңешине кулак салыңыз.
0: Арстандар, лидерлик сапатыңыз бүгүн өзгөчө байкалат.
1: Бийкечтер, майда чүйдө иштерди иретке келтирүүгө абдан сонун күн болот.
0: Таразылар, келишим түзүүдө ар бир шартты жакшылап караңыз.
1: Ал эми чаяндар, топокерчиликке баруудан мурун баарын эсептеп алыңыз.
0: Жаачылар, жаңы идеяңыз кирешелүү долбоорго айланышы мүмкүн.
1: Текечер, эмгегиңиздин үзүрүн көрүүгө бир кадам жакындайсыз дептир.
0: Суперлер болсо, адаттан тыш ой сизге жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачат.
1: Балыктар, интуицияңызга ишениңиз, бирок сандарды да унутпаңыз дептир жылдыздар.
0: Мына ушундай жылдыздарга рахматыбызды айтабыз. Алдыда бизде Таңкалаевдин экинчи саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Борбор қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадениет өкілдері, ошондай эле Борбор қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Мерекенің алқагында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған, сақталастырылған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар кайтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин ордуна алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: үч мертөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: компания операторы. 18 жаштан жогору.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
13: Wildberries.
15: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
16: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
16: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районунун жана Баткен шаарынын тургундары менен жолугушту. Мамлекет башчысынын Баткен жана Ош облустарына болгон иш сапарынын алкагында бул жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылоо, таза суу, спорт жана медициналык объектилерди куруу маселелери талкууланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерде дыкат изилдеп чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Римдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон Оруч октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4-июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублу 1 сом 2 тиен, казак тенгеси 19 тиенде түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге де барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Ганат Кадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Борбор қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадаят өкілдері, ошондай эле Борбор қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Мерекенің алқағында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған, сақталған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман-эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар кайтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин ордуна алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: 9 саат 07 минут, достор, Танклайфтон, 3 саат на Кошкелингсдер.
2: Да, 9 часов и 7 минут, третья часть нашего утреннего шоу вот так вот незаметно подкралась.
1: Бема, үй сатып алууда, адамдар мындай, ай сайынкы төлөм тууралуу, баштапкы төлөм тууралуу сөз түрдө ойлонот болуш керек да. Анан төлөмдү канча убакытка бөлүп төлөөрү дагы маанилүү. Биздин демөрчүбүз БРК групптун Восток 7 долбоорунда. Бул жагында кандай шарттар бар экен? Ушул тууралуу айтып берип коёсуңбу?
2: Да, конечно.
1: Деме айтып берип коёмбу?
2: Да.
1: Өзүм суроо бербей, өзүм жооп берип коёюнчу анда.
2: Да. Лучше получается.
1: Достор, БРК Групп курулуш компаниясында пайызсыз 55 айга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми эң алгачкы төлөм 15%дан башталат. Ал эми ай сайынкы төлөмдөр болгону 45600 сомдон башталат экен. Мына ушундай шарттар менен сиз жеке үйлүү болуп алышыңызга толук мүмкүнчүлүк бар.
2: Полезная информация, но мне так нравится, когда ты так рассказываешь прям. Мёд на уши.
1: Ошон, мен сенден угайын деп сага суроо берем го, сен кайра менден сурайсың, анан өзүм суроом, өзүм жооп берип отурам анан.
2: Мне нравится, да, у тебя есть вот это вот ораторское искусство в тебе, вот это вот
1: прям, да, да. Ал барчу экен билим калат ага.
2: Да,
1: есть. Ошон үчүн ушул жерде отурабыз да биз. А достор, а сиз каяктасыз, эмне кылып атасыз? Жумушта иш башталдыбы? Жумушта эмне жаңылык? Биздин кеңседе кыздар чүкүрүп-бышкырып келип калыптыр, алды. Акыр күндөрү грипп болгондор көп болот абы бизде?
2: Да, да, да, это Елисей во всем виноват. Ходит, заражается. Гриппом не нужным никому.
1: Бизде ушундай, баардан күнөөлүү адамыбыз бар жумушта. Сизде деле ушундай болуш керек, э? Чындап эле, бирок көпчүлүк адамдардан угуп калып атам, мындай жөтөлүп атам, грипп болуп атам депчи. Кимде ким сыркоолуп аткан болсо, тезрек сакайып кетиңиздер.
2: Да. И где бы вы ни были, что бы вы ни делали, оставайтесь с нами, впереди нас ждут подарки.
1: Ола, БРК Групптун фирмалык мерчин нээсин табабыз.
2: Да.
1: Кеттикпи?
2: С нами, да.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: чегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастро Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга карай жатып саналбайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
6: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
12: Авторадио.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районунун жана Баткен шаарынын тургундары менен жолугушту. Мамлекет башчысынын Баткен жана Ош облустарына болгон иш сапарынын алкагында бул жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылоо, таза суу, спорт жана медициналык объектилерди куруу маселелери талкууланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерде дыкат изилдеп, чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Римдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон 13 октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4 июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 2 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Сатам.
7: Сатып алам.
6: Ижарага берем.
7: Ижарага алам.
6: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
7: 10 миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
6: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам.
8: М-хаус кейжи дом мечты недалеко.
6: М-хаус. Кыймылсыз мүлк дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557 906 100. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекит KG сайтына каттатып, 10 миңден 5 миң сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
10: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.
11: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
12: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506 506 777.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
13: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
14: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Малика Динанын дагы бир сонунду эстесе. Достор, сага байланган деп аталды. 9 саат 41 мүнөт. А биз болсо нейрофакттын жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз. Келген жооптор үчүн угармандарга рахматыбызды айтабыз. Туура эмес жооптор да болду, арасынан туурасы да болду. Баса белгилеп айтып коёлу, бүгүнкү нейрофактыда туура жооп биринчи факты болчу, экинчи факт жалган болчу. Мына ошону биринчи факты туура деп биринчилерден болуп жооп берген бизге 0925 абонентине кол чабалы.
1: Поздравляем, поздравляем. Всем спасибо за активное участие.
0: Жеңүүчүбүзгө БРК Групптун фирмалык мерчин, сувенирлер топтомун беребиз. Ал эми достор, БРК Групп компаниясынын Восток 7 долбоору тууралуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн компаниянын Инстаграмдагы расмий баракчаларына баш багып, ала турчу батирлериңиздин актуалдуу шарттарын дагы тактап алганды унутпаңыз дейм.
1: Также в отделе продаж.
0: Мына ушундай. А биз болсо алдын көздөй жөнөйбүз.
2: Автомонитор.
0: Ооба, азыр дароо борборубуздун көчөлөрүнө баш багалы бизге жеткен маалымат боюнча азыркы учурда достор Жусуп Абдрахманов жана Москва көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ушундай эле көрүнүш Курманжан датка жана Анкара көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Мына ушул аймактардан айланып өткөнгө аракет кылабыз. А сиз кайсыл жактасыз, ал жакта жагдай кандай экен, кабарлап койгондо унутпаңыз. Жол жүрүп бараткандар, жолуңар шыдыр болсун.
2: Автомонитор, Авторадио. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
4: Реклама.
5: Пайлото, пайлото.

0: достаточно.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Абы сиздерди көп-көп күттүрбөйбүз. Эртең менен таңкы саат 7:00 кайрадан жадырап жайнап келип калабыз го.
1: Да, ну что? Наш эфир подходит к концу.
0: Ола, 3 саат арыдан бери өтүп кетти. Мына ушул 3 сааттын кандай өткөнүнө мындай билгизбей, байкатпай, бардык оюндарга оюндай катышып, айтор биз менен чогулган ар бир угарманга биз рахматыбызды айталы деп атабыз.
1: Да, надеемся, мы со Скатом помогли вам проснуться, зарядиться хорошим настроением и начать понедельник чуть легче, друзья. У микрофона были Бема и Скат.
0: Иш күн ийгиликтүү улансын, буюрса жумага старт берип алдык иш жумалыгына. Бардыгы ойдогудай болот, бардыгы жакшы болот. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн күндө эртең менен таңкы лайфты Авторадиодон калтырбай угуш керек.
1: Все верно, да, услышимся завтра. Пока-пока.
0: Жакшы калыңыздар.
2: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бұрбұр қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадениет өкілдері, ошондой эле Бұрбұр қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Марекенің алқабында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған сахналаштырылған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман-эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар кайтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин ордуна алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районының жана Баткен шаарының тұрғындары менен жолығушты. Мамлекет башысынан Баткен жана Ош облыстарына болған іш сапарын алқағында бұл жолығушу ашық диалог форматында өтіп, 3 сааттан ашық уақытқа созылды. Анда аймақтың социалдық экономикалық өнігөсі, инфраструктураны жаңылу, тазасу, спорт жана медициналық объектілерді құру мәселелері талқыланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерди дикат изилдеп чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Римдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон 13 октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4-июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублю 1 сом 2 тиен, казак тенгеси 19 тиенде түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге де барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык. BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаалары эмнени билиши керек? Автоквартальдын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал. Сапат жана ишенимдүү сервис. 0555 77 77 46.
6: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
6: Red Petroleum, Red Pay сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
4: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600. Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайтынан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
7: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Помнишь?

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мұшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбекулу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал түштүк америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Борбор қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадаят өкілдері, ошондай эле Борбор қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Марекенің алқағында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған, сахналаштырылған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар кайтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин орду алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557 0706-555-577.
3: Жарайт.
4: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Болнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Болнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Жолу очу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районының жана Баткен шаарының тұрғындары менен жолығушты. Мамлекет башысынан Баткен жана Ош облыстарына болгон иш сапарын алкагында бул жолугушу ачык диалог форматында өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылоо, таза суу, спорт жана медициналык объектилерди куруу маселелери талкууланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерди дикат изилдеп, чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Римдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон 13 октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4-июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублю 1 сом 2 тиен, казак тенгеси 19 тиенде түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге де барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Лар бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
9: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
10: Ничего сложного.
11: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
9: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бұрбұр қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадениет өкілдері, ошондой эле Бұрбұр қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Марекенің алқагында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған сахналаштырылған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман-эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар кайтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин ордуна алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди. В высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
17: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
18: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районунун жана Баткен шаарынын тургундары менен жолугушту. Мамлекет башчысынын Баткен жана Ош облустарына болгон иш сапарынын алкагында бул жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда аймактын социалдык-экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылоо, таза суу, спорт жана медициналык объектилерди куруу маселелери талкууланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерди дыкат изилдеп чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Римдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон оруч октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4-июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублу 1 сом 2 тиен, казак тенгеси 19 тиенде түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге де барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси, wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000. Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек. 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.
6: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
7: Кофе – это вкусно.
8: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
9: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро. Сделано в Италии.
10: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
11: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
12: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто?
5: Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мушташ өнерін орусиялық мушкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Бейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Борбор қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадениет өкілдері, ошондай эле Борбор қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Мерекенің алқасында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған сахналаштырылған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар айтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин ордуна алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются дожди, в высокогорных районах снег. В Чуйской области днем воздух прогреется до 21 градуса, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Иссык-Куле воздух прогреется до 18 градусов, в Нарыне до плюс 17 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 21 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Нитрофреш. Рекорд кой. Өзіңді таңғалтыр. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тастықталған.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекитке эже сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын финансдорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0092 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Барыңыздарға салам. Сіздер менен салтуу даамдардын рубрикасы. Кыргыз үй-бүлөсүндө эртең мененки тамактын өзүнүн өзгөчө мааниси бар. Ысык чай, жаңы нан, каймак, май жана албетте жумуртка. Кээде эң жөнөкөй азыктар менен даярдалган эртең мененки тамак бүт үй-бүлөнү дагы бир дасторкондо чогултат. Бүгүн таңкы тамакка кадимки куурулган жумуртканын ордуна жашылча кошулган омлет даярдап көрөлү. Жумуртканы идишке жарып, бир аз туз жана мурч кошуп алабыз. Андан соң майда тууралган помидор, балгар калимпири жана көк чөптү аралаштырып, көмөч казанда жай отто бышырабыз. Кааласаңыз үстүнө бир аз сыр кошуп койсоңуз дагы болот. Мындай жөнөкөй тамакты даярдоого көп убакыт кетпейт, бирок эртең мененки дасторкондо бир топ көрктөндүрөт. Ал эми сапаттуу жумуртка жакшы тамактын негизги ингредиенттеринин бири. Аккуу фабрикасы Кыргызстанда жумуртка өндүрүү тармагында 1966 жылдан бери иштеп келет. Быйыл ишкананын тарыхына 60 жыл толду. 6-10 жыл бул бир эле өндүрүштүн эмес, кыргызстандык үй-бүлөлөрдүн күнүмдүк дасторкондагы тарых. Аккуу таңкы дасторкондон башталган 60 жылдык ишеним.
1: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районының жана Баткен шаарынын тургундары менен жолугушту. Мамлекет башчысынын Баткен жана Ош облыстарына болгон иш сапарынын алкагында бул жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылоо, таза суу, спорт жана медициналык объектилерди куруу маселелери талкууланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерде дыкат изилдеп чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Илимдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон 13 октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4-июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 2 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, иш мертөөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сатам.
9: Сатып алам.
8: Ижарага берем.
9: Ижарага алам.
7: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
9: 10 миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
7: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам.
10: М-хаус кейжи дом мечты недалеко.
7: М-хаус. Кыймылсыз мүлктүн үстүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
6: Кофе бул даамдуу. Ал эми МакКофе жана МакТи пайдалуураак. Үчөө бир болгон МакКофе жана МакТи сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, МакПромо 2026 чекитке ийжи сайтына каттатып, 10 миңден 5 миң сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.
7: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506-506-777.
11: Строительная компания Аманат Сити представляет новый стандарт wellness жизни в Кыргызстане. Выбирайте не просто дом, выбирайте качество своей жизни. Чистый воздух, чистая вода, тишина, пространство для вашего здоровья и восстановления. Жилой комплекс Аман. Жизнь в ритме wellness. Звоните 0501 312 300.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Гүлдүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Борбор қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадаят өкілдері, ошондай эле Борбор қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Мерекенің алқағында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған, сақталастырылған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар кайтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин ордун алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
0: Тракторыңыз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районының жана Баткен шаарының тұрғындары менен жолығушты. Мамлекет башчысынан Баткен жана Ош облыстарына болгон иш сапарын алкагында бул жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылоо, таза суу, спорт жана медициналык объектилерди куруу маселелери талкууланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерди дыкат изилдеп чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Римдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон оруч октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4-июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублю 1 сом 2 тиен, казак тенгеси 19 тиенде түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге де барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаелери эмнени билиши керек? Автоквартал'дын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн-түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал сапат жана ишенимдүү сервис. 0555 77 77 46.
6: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. RedPay'di aç, штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
6: Red Petroleum, RedPay, сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мүшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала курамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан курамасынын алдын ала курамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын курамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автамил Талайбекулу, Разак Тейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбекулу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Венин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал түштүк америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина курамасынын курамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сиздер менен мен Бакайжбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Борбор қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадениет өкілдері, ошондай эле Борбор қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Мерекенің алқағында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған, сақталған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман-эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар кайтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин ордуна алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районының жана Баткен шаарынын тургундары менен жолугушту. Мамлекет башчысынын Баткен жана Ош облыстарына болгон иш сапарынын алкагында бул жолугушуу ачык диалог форматында өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылоо, таза суу, спорт жана медициналык объектилерди куруу маселелери талкууланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерде дыкат изилдеп, чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Римдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон Оруч октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4-июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынга барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 2 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
7: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальные ИБУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
9: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
10: Ничего сложного.
11: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
9: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
12: Помнишь?

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Борбор қаладағы Алатау аянтында Чүй облысының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шара болып өтті. Іс-шараға президент Садыр Жапаров бастаған мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық ішмерлер, мадаят өкілдері, ошондай эле Борбор қаланың тұрғындары жана қонақтары қатысты. Марекенің алқағында Чүй облысының тарихын, мәдени мұрастарын жана жетішкендіктерін даңазалауға бағытталған, сақталастырылған концерт қойылып, майрамдық маанай тартуланды. Кыргызстанда коопсуз өлкө долбоорунун алкагында өлкө боюнча 20 миңден ашык видео байкоо камерасын орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, камералар кылмыштарды жана укук бузууларды ыкчам аныктоого, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашырылып, коомдук коопсуздукту камсыздоого, кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан SpaceX компаниясынын кемеси эл аралык космостук станцияда 8 ай иштеген 4 космонавты жерге аман эсен алып келди. Казинформ агенттигинин маалыматына ылайык, кеме Тынч океандын Лос-Анжелестеги жээгине кондо. Жерге америкалык, франциялык жана россиялык космонавтар кайтып келишти. Алар ушул жылдын февраль айында станцияга барып, медициналык себептерден улам эвакуацияланган кесиптештерин ордун алмаштырышкан. Миссия учурунда экипаж станцияны техникалык тейлөөдөн өткөргөн. Учурда станцияда 7 адам ишин улантууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: батарея операторы 18 жаштан жогору.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Кетенчик ТВ. Алға ұмтыл. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
3: Жүрек алдында жаңа өмір жарала бастағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Президент Садыр Чапаров Баткен районының жана Баткен шаарының тұрғындары менен жолығушты. Мамлекет башчысынан Баткен жана Ош облыстарына болгон иш сапарын алкагында бул жолугушу ачык диалог форматында өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Анда аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсү, инфраструктураны жаңылоо, таза суу, спорт жана медициналык объектилерди куруу маселелери талкууланды. Ошондой эле тургундар сот жана укук коргоо органдарынын ишинде адилеттүүлүктү камсыз кылуу, пенсия жана жер тилкелерин берүү маселелерин көтөрүштү. Садыр Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселелерди дикат изилдеп, чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Динерлик жаңылыктардан. Жер шарында акыркы 3 айдагы эң күчтүү интенсивдүүлүгү G3 деңгээлине чейин жеткен магниттик бороон катталды. Орусиянын Римдер академиясынын күн астрономиясы лабораториясынын адистеринин билдиришинче, геомагниттик бороон 13 октябрда саат 20:00 чамасында башталып, болжолдонгон убакыттан эрте аяктады. 11 октябрда эртең менен жердин магнитосферасы толук тынчтанган. Буга чейинки ушундай күчтүү бороон үстүбүздөгү жылдын 4-июлунда байкалган. Адистер күн активдүүлүгүнүн күчөшүнөн улам жакынкы 24 саат ичинде геомагниттик толкундоолордун жаңы толкуну болушу мүмкүн экендигин эскертишүүдө. Эми жалтыр соңунда Улуттук банктын берген валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Болжол түрдө бүгүнкү күнгө карата 1 Америка доллары 87 сом 45 тиенге барабар болуп жатат. 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублю 1 сом 2 тиен, казак тенгеси 19 тиенде түзүп жатат жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенге де барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550 08 88 81.
6: Продаю.
7: Покупаю.
6: Снимаю.
7: Сдаю.
6: На М-хаус легко и надежно проходят любые сделки с недвижимостью.
7: Десятки тысяч проверенных объявлений и удобные инструменты поиска.
6: Просто установите приложение и спокойно сдавайте, покупайте или арендуйте жилье. Ваш надежный помощник в мире недвижимости.
8: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
9: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
10: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
11: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры. Все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
0: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Ислам Махачев Қырғыздың ұлттық ойыны көк бөріде өз күшін сынап көрді. Видеоны социалдық тармақтарға жариялады. Ал спортшы салтты ойын менен Қырғызстанда жүрген ұшырында танышқан. Ислам Махачев аралаш мұшташ өнерін орусиялық мүшкери жана UFC чемпионы. Бириккен күрөш дүйнөсү Казакстанда өтө турган дүйнө чемпионатынын алдын ала урамы жарыяланды. Мелдеш 24 октябрдан 1 ноябрга чейин өтөт жана грек-рим күрөшү боюнча таймаштар менен башталат. Кыргызстан урамасынын алдын ала урамына 9 спортчу кирди. Алардын катарында 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов бар. Астанада ал 82 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашат. Команданын урамына 20 октябрга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Курамда Курманбек Жапаров, Автанил Талайбек улу, Разак Бейшекеев, Амантур Исмаилов, Рыскелди Максатбек улу, Акжол Махмудов, Азат Салидинов жана Үзүр Жусупбеков кирди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Бүгүн 7 октябрда Аргентина жана Бенин курамаларынын ортосунда жолдоштук беттеш өтөт. Ал Түштүк Америкалыктардын чабуулчусу Леонель Месси үчүн улуттук команданын курамындагы акыркы оюн болмокчу. Аргентиналык форвард коштошуу беттешине бара жаткан жолдо автобуста ыйлап баратканы байкалган. Месси Аргентина урамасынын урамында алгачкы жолу 2005 жылдын августунда Венгрияга каршы жолдоштук беттеште талаага чыккан. Ал оюн аргентиналыктардын 2-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган. Курама командадагы жылдары чабуулчу бардык мелдештерде 207 жолугушуу өткөрүп, 125 гол жана 67 голдук пас жазып калтырган. 2026 жылкы дүйнө чемпионаты аяктагандан соң Месси улуттук командадагы карьерасын жыйынтыктоо чечимин кабыл алган. Сіздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Ганат Кадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу кызматы толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Түндүк электрондук өз ара аракеттенүү борборунан билдиришкендей, эми ишкерлер арыз берүүдөн тартып электрондук лицензия алганга чейинки бардык жол-жоболорду мамлекеттик органга карабастан, аралыктан жүргүзө алышат. Санарыптык кызмат кагаз иштерин азайтууга, убакытты үнөмдөөгө жана лицензиялоо процесстеринин ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. İçki İşler Ministerliğinin İçki Askerlerinin 77.02 asker bölümünde Jash Jokerlerden askerlik ant berüü azemi bolup ötü. Betosonun basmasöz kızmatı bildirgendey 10 oktyabrdagı saltanatka İçki Askerlerden kol başçısının orun basarı, ştab başçısı Rıskeldi Baytikov ardaktuu konoktor jana ateneler katıştı. Jash Jokerler mekenge berilgendike ant berişip saptık dayardığın kol uruş ıkmaların jana baravanda oynoo çeberçiligin körsötüştü. İşçere asker bölümünün оркестр ансамблинин музыкалык чыгармалары менен коштолду. Нары шаарында 2 чакырымдай жаңы тротуар салынды, бул тууралуу мэрдан билдиришти. Маалыматка ылайык, республикалык дем берүүчү гранттын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардагы Акмөр көчөсүнүн 2 тарабына, Чаначев көчөсүнүн 1 тарабына тротуар жана арыктар салынды. Андан сырткары Орозбаков көчөсүнүн Андабеков жана Акмөр көчөлөрү менен кесилишкен бөлүгүндө дагы тротуар менен арык салынууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Сыртта күздүн салкын деми сезилип, асманды боз булуттар каптап, күн бүгүн бизге, достор, бир аз эркелеп, баягы бир аз жашынып тургандай, бирок билесизби, бакыт үчүн асмандын ачык болушу шарт эмес. Кээде көңүлдү көтөргөн бир жакшы ыр, жакшы сөз жана керемет бир маанай жетиштүү болгон толкундагы. Анда эмесе жалпыңыздарга кубануу менен ысык салам айтып, жуманы баштаган Азат Муратов кечки шоубуздун автору толкуну. Бүгүн 3 саат алкагында адаттагыдай кызыктуу оюндарыбыз, өзүбүздүн өзгөчө байгелерибиз менен сизди кубантабыз. Жана албетте жаңы саатыбыздын алкагында коногубуз келет, өзүнүн өзгөчө белектерин көтөрө келем деп сөз берип турган чагы. Андыктан мына ушул кереметтин баардыгына катышып, бүгүнкү күндү белек менен, жеңиш менен жыйынтыктоону самаган угармандарыбызга биз WhatsApp номерди эске сала кетели. 0709 118 118, сактаңыз, жазыңыз. Бул албетте сиз менен бизге көпүрө болуп берет. Алдыдагы оюндардын катышып ийгилик жаратууга дал ушул номер сиздин башкы куралыңыз болмокчу. Андан сырткары, урматтуу кагармандар, сизге керектүү буюм керек болсо, издеп жатсаңыз, же үйүңүздө колдонулбай турган буюмдарды сатып кирише тапкыңыз келеби, анда сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк бар. М-базар сатып алуу жана сатуучунун ыңгайлуу платформа. Бул жерден өзүңүзгө керектүү товарларды издеп, ар кандай сунуштар менен таанышып, өзүңүздүн мүмкүн жарыяңызды же бардык каалаган нерсени жайгаштыра алат экенсиз. Керексиз буюмуңуз башка бирөө үчүн пайдалуу дагы болушу мүмкүн, ал эми сиздеги издеген нерсе мына ушул М-базар платформасында күтүп турушу толук ыктымал. Андыктан башпаңыз, убакытты үнөмдөңүз, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыңыз жана керектүү сунуштарды бир жерден табыңыз. М-базар, издебиңиз, табыңыз жана сатсаңыз болот. Биздин кечки бул ондонон шоу программабыздагы башкы демөөрчүсү М-базар ыраазычылык билдирип, биз официалдуу түрдө кечки эфирибизди баштап алалы. Жакшырдын коштоосунда болсун. Айхан толкунубузга кошулат. Асылым аталышындагы мыкты чыгарма сиздер үчүн.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Он экинчи октябрь, календардарды актармандар. Бүгүнкү күн рубрикасында дал ушул дата кандай кызыктарды өзүнө каткан экенин биз бөлүшө кетебиз. Бүгүнкү күн рубрикасы 1492 жылы Христофор Колумб Атлантика океанын кесип өтүп, азыркы Багам аралдарынын курамындагы Сан-Сальвадор аралына жеткен экен дал ушул күнү. Бул окуя Европанын Америка континенти менен байланыштуу тарынын тарыхында маанилүү чындыгында орунду ээлейт эмеспи? Анда эмесе кийинки маалыматтар менен бөлүшө кетели. 1968 жылы австралиялык жана америкалык актер, продюсер Хью Джекман төрөлгөн экен. Ал баарыбыз жакшы билгендей X адамдар тасмасындагы Росомаха каарманы аркылуу дүйнөгө таанылган. Ал эми 1868 жылы немис инженер конструктору Ауди компаниясынын негиздөөчүсү Август Хорик төрөлгөн экен. Анын ысымы автомобиль өнөр жайынын тарыхында өзгөчө орунду ээлейт. Кимде ким дал ушул маркадагы унааны айдагандар болсо, анда бүгүн мына ушул датада дал Ауди жаралган экен. 1974 жылы кыргыз эстрада ырчысы Кенже Дүйшеева төрөлгөн экен. Авторадионун жамааты менен куттуктап өтөлү. Андан сырткары туулган күндөрдү толуктай 1985 жылы ырчылы Гүлмира Рыспаева жарык дүйнөгө келген. Ал эми орусиялык шоу-бизнеске аттана турган болсок, 1977 жылы орусиялык Жасмин дагы бүгүн өздүк майрам туулган күнүн белгилеп жаткан экен. Мына ушундай кызыктар бүгүнкү датага байланган. Сизде кандай өзгөчөлүктөр болуп атат, кубанычтар болуп атат, аны менен дагы биз менен бөлүшө кетсеңиз болот. Алдыда биздин автолейди оюнубуз бар. Баястандын шоу концертине, жеке концертине билет утуп алууну самаган угармандарыбыз болсо, анда албетте биздин WhatsApp номерди эске сала кетели: 0709 118 118. Алдыда автолейди оюнунан угушабыз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Энергетика министриге Алтынбек Рысбеков токтогул кесинин алдындагы күз-кыш мезгилине болгон даярдыгын текшерди. Ведомстводон билдиришкендей, Жалал Абад облусундагы жумуш сапарынын алкагында станцияны модернизациялоо иштери каралды. Анын жыйынтыгында ГЭС-тин 4 гидроагрегаты тең жаңыланып, ар биринин кубаттуулугу 300 мегаватттан 360 мегаватка чейин жогорулатылды. Натыйжада токтогул ГЭС-тин жалпы кубаттуулугу 1200 мегаватттан 1440 мегаватка жетти. Мындан тышкары министр Камбарата 2-чи ГЭС-нин 2-чи гидроагрегатын ишке киргизүү жана Камбарата ГЭС 1-чи ГЭС-нин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жетекчилерге тиешелүү тапшырмаларды берди. Башка жаңылыктардан, баланын күнүмдүк тамактануусундагы азыктардын 15ге жакын түрү, ал эми жумалык рационунда кеминде 30 түрү болушу керек. Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адистери билдиргендей, бала күнүнө кеминде 4 маал тамактанып, аралыгы 3,5-4 саатты түзүшү зарыл. Күнүмдүк менюга эт, сары май, сүт, нан, жашылча жемиштер кириши керек. Ал эми балык, жумуртка жана быштак сыяктуу азыктарды жумасына 2-3 жолу берүү сунушталат. Ошондой эле бала күнүнө 1-1,5 литр таза суу ичип, фастфуд, кант жана тузду чектөөсү тийиш. Кечки тамак уктаардан 1,5 саат мурда берилиши керек. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда бензиндин жана башка күйүүчү майлардын учурдагы орточо баасы туруктуу сакталууда алсак айы 92, 87 сом 90 тыйынга барабар болуп жатат. Айы 95, 110 сомго, айы 100 маркасындагы бензин литри 149 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйын жана автогаз 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: тұрма мирада.
1: Керектуу аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекитке же сайтынан буйрутма бериңиз. Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40% баштап сатып алыңыз. Жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-906-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси, wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501-312-000. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
2: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да. Унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң.
4: Кофе – это вкусно.
5: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум. Выигрывай!
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
8: Реклама на Авторадио.
9: 0777 118 118.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Автоледи, кечки шоусунда калганда, дал ушул өзгөчө оюнубузга кош келиңиздер деп чакыралы. 23 октябрь Номат Аренада Баястандын өзүнүн жеке 15 жыл сахнада деген юбилейлик концерти уюштурулуп жатат. Мына ошол жака 2 кишилик чакыруу баракчасы колубузда турган чагы. Эгерде Баястандын чыгармачылыгын сүйгөн биздин угармандарыбыз болсо, концертке барууну кааласа, самаса, анда албетте бул оюнубузду активдүү түрдө ойноңуз. 0709-118-118 WhatsApp номерибиз. Азыр бир унаа тууралуу бир нече фактылар менен бөлүшөбүз, а сиз болсо аны табышыңыз керек. Кайсыл унаа жөнүндө айтылып жатат бул фактылар. Мына ошону биринчи туура так жооп берген угарманыбыз болсо, анда жеңүүчү аталат. Анда эмесе биз баштайлы. Биринчи факт, бул бренд 1911 жылы негизделген. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири швейцариялык жарышчы жана автомобиль инженери Луи Шевроле болгон. Бул компаниянын башкы кеңсеси АКШнын Мичиган штатындагы Детройт шаарында жакын жайгашкан экен. Андан сырткары дагы бир факт айтсам, угармандарыбызга абдан эле бир жеңилдик болот деп ойлоймун. Себеп дегенде, бул маалымат түздөн түз туура жоопту көздөп багыт алып берет. Transformers тасмаларында Bumblebee аттуу каарман сары түстөгү спорттук унаага айланат. Анын экрандагы белгилүү образдарынын бири ушул брендтин Camaro модели болгон экен. Эми угармандар гана туура жоопту узата баштасаңыздар болот. Кайсыл унаа тууралуу фактылар айтып жатат. Дагы бир факт менен бөлүшө кетейинчи. Бул бренд General Motors деп аталган ири америкалык автомобиль корпорациясынын курамына кирет. Андан сырткары бул бренд дин унаалары дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн кездештирүүгө болот. Анын моделдери күнүмдүк жүрүүгө, үй бүлөлүк сапарларга жана спорттук айдоого ылайыкташтырылып чыгарылган. Эми угармандар, туура жоопторду узатыңыздар. А варианты Ford, Б варианты Chevrolet, ал эми В варианты болсо Toyota. О, жеңүүчүбүз бар. Акыркы сандар 2705. Абонентине биз дүркүрөгөн кол чабуулар дарбай. Албетте, туура жооп бул Б варианты Chevrolet. Биз 2705 абонентин дагы бир ирет чын дилибизден куттуктап, Баястандын жеке концертине, юбилейлик концертине 2 кишилик чакыруу баракчасын куануу менен тапшыралы. Алдыда сиздерден келген кат кабар, салам куттуктоолорду окуйбуз. Салам кат рубрикасынын алкагында андыктан узатыңыздар, жазыңыздар, жөнөтүңүздөр.
0: Автоледи.

0: Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Салам Авторадио, Караколдон Нурбек аттуу каарманыбыз бизди угуп жана өзүнүн сүйүктүү Гүлсүн апасына салам айтып, туулган күн менен куттуктап аткан чагы. Апа, сизге денсолук, узак өмүр, көңүлдүн тынчтыгын каалайм. Биздин ар бир жакшылыгыбызды көрүп турубузду, аман эсен болуңуз деген экен. Авторадио кечки салам, сүйүктүү жолдошум Айбекти туулган күн менен куттуктаймын. Юбилейибиз үчүн кылган бардык эмгегиңе рахмат жан деген экен. Ар дайым аман болуп, чогу көптөгөн кооз күндөрдү өткөрөлү деп калтырган эң сонун. Бүгүн биздин үй бүлөдө чоң майрам, уулубуздун төрөлгөн күнү дейт. Баламам, ден соолугу чын келечеги кең болсун, ата энеңдин сыймыгы болуп чоңое бер деген экен. Айгүл аттуу каарманыбыз курбусун куттуктап, туулган күнү менен баардык жакшылыктарды каалап жана жакшы ыр суранган.

сөздөрдө өтүнүчүңүздү четке какпай аткарууга аракетибизди көрөбүз. 60 атабызды туулган күнү менен куттуктайбыз. Сизге бекем денсоолук, узак өмүр каалайбыз. Биз үчүн ар дайым күчтүү, акылдуу жана камкор ата болуп жүрө бериңиз. Сизди жакшы көрөбүз деп 14-17 абоненти билдирүүсүн калтырган экен. Мына ушундай каткабар салам куттуктоолор менен биз кадамыбыз жаңы саатты көздөй болсун. Коногубуз бизди төрүбүздөн орун алып, кызыктуу маек курууга даяр болуп турган чагыбыз. Сиз болсо албетте биздин эфирде өткөзө албай бирге болуңуздар. Жана кызыктуу суроолор болсо, сонун белектерибиз бар, аны дагы эске салыңыз. Карындаштарым, өтүнүчтөр боюнча автор радио толкунунда Аяр Акылбеков.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Жандан ууга жакшы себеп бар. Демек, биз угармандарды радиону чоңойтуңуздар деп айталы. Авторадио толкуну кечки шоу зондонун кызматта Азат Муратов. Мен бул саат алкагында жалгыз эмесмин достор. Себеп дегенде, албетте бул 60 мүнөттө биздин дагы бир сыйлуу коногубуз төрүбүздөн келип орун алган чагы. Анда эмесе, дароо тааныштырууга өтөлү. Компаньон банкынын HR директору Самат Ниязбеков мырза. Ассалам алейкум. Кубанычтабыз сизди бүгүн ушул биздин куттуу студиябыздын төрүнөн көрүп жатканыбызга. Ассаламу алейкум.
2: Алейкум ассалам. Саламатсыңар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Урматтуу угуучулар жана урматтуу достор.
1: Ооба. Биз Самат мырзаны жөн жерден конокко чакырган жокпуз. Себеп дегенде Компаньон банкынын ушул 22 жылдык тарыхы туулган күнү болуп жатат, э? Майрамдык маанай кандай? Бул багытта дароо эле өзүңүз сөз баштап айтып бербесеңиз болбос анда. Мына ушул 22 жылдык туулган күн белгиленип жаткан экен. Мына ушул 22 жылдан бери Компаньон банкы кандай алгылыктуу иштерди кылып келет жана кандай өнүгүүлөр болуп жатат? Анан кийин алгачкы эле сурообуз мындай болсунчу: эми азыркы күндө заман алмашып атат, күн санап өсүп атат, санариттик технологиялар аркылуу дагы банктык кызматтар кантип өзгөрүүдө? Сиздер тараптан ошолордон сөз баштап берсеңиздер анда.
2: Албетте, эми биринчиден бул Компаньон банктын туулган күнү менен куттайм. 22 жыл бул баарын мурда бул адамдардын тарыхы деп ойлойм. Бул мезгил ичинде Компаньон банкы чоң жолду басып өттү, өсүп өнүктү, өзгөрдү жана заманбап финансылык уюмга айланды. Бирок ар бир жетишкендиктин, ар бир жаңы продукттун жана алдыга жасалган ар бир кадамында мунун артында биздин жамаатыбыз турат, биздин коллегаларыбыз, сотрудниктерибиз, чоң командабыз. Биз үчүн көп жылдык эмгегин банкка арнаган кызматкерлерибизге өзгөчө баалуу. Алар банк менен бирге өсүп, тажрыйбасын жаңы кесиптештерине өткөрүп берип, бүгүнкү корпоративдик маданиятыбыздын калыптанышына калыбына келтиришкени үчүн чоң салым кошту. Ошол эле учурда биздин жамаатка жаңы идеяларды, билимдерди жана көз караштарын алып келген жаш адистерди кошулууда. Дал ушул көп жылдык тажрыйба менен жаңыча мамиленин айкалышы бул бизге алдыга жылууга мүмкүнчүлүк берет. 22 жыл ичинде технологиялар, продуктылар жана иштөө ыкмалары өзгөрдү. Бирок эң негизги баалуулуктарыбыздын бири деп биз адамдарга көңүл буруу, бири бирибизди колдоо жана кардарларыбызга пайдалуу болууга умтулуу. Бул менин оюмча бул өзгөрүүсүз калды да. Ошо менен биздин маарекелик ураанабыздын негизги мааниси да ушундай деп ойлоп, бул 22 жылдан бери сиздер менен биргебиз. Бул кардарларыбызга гана эмес, бул Компаньон банктын тарыхын жараткан келе жаткан кызматкерлерибизге да тиешелүү деп ойлойм.
1: Сөзсүз. Жакшы, мына ушундай сонун көрүнүш, ардактуу достор. Анан Самат мырза жөн келген жок, атайын куржундарды көтөрө келген экен жөнүн асам. Угармандарыбызга мына ушул 22 жылдык Компаньон банкынын урматына өзгөчө, оригиналдуу, жакшы куттуктоо болсо, эгер Самат мырзан да сиз алып келген белектерди четинен тапшырып беребиз, э?
2: Ооба.
1: Кана анда эмесе WhatsApp номерди эске салып коеюнчу: 0709 118 118. Куттуктоо Компаньон банкы 22 жылдыгы менен оригиналдуу куттуктоого мына ушул белекти тапшырабыз. Кандай белек, кыска нуска биз угармандарга айтып өтпөйлүбү?
2: Ооба, Компаньон бизнес. Бул биринчи азыр биздин жана победительге бергенде ушул коробканы ачып көрүп карап көрөлү. Анткени ага чейин
1: ошондо айтып берели.
2: Сюрприз катары калып.
1: Баягы азыр блогерлер арасында жакшы сөз бар го: анпакинг деп айтып калабыз. Ошентип берели. Достор, кызыккан суроолор болсо дагы Самат мырзага албетте узатуудан баш тартпаңыздар. Жана биз бул кечки шоубуздун демөөрчүсү тууралуу дагы сөз кылып кетпесек болбос, албетте. Урматтуу армандар, кээде чындыгында керектүү буюмду табуу үчүн көп убакыт коротобуз. Кээде болсо өзүбүзгө кереги жок нерсени дагы кайда сатууну билбейбиз. Эми мындай маселелерди чечүү оңой болуп калды. Эми базар сиздин сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү жардамчыңыз. Өзүңүзгө керектүү товарды издеңиз, жарияларды карап чыгыңыз же саткыңыз келген буюмуңуз тууралуу маалымат жайгаштырыңыз. Эми базар пайдалуу табылгаларга жол ачкан платформа. Жакшы болсун, анан кызыктуу маегибизди дагы да болсо улантабыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны осадки. В Чуйской области днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается плюс 11. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 14 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 15 градусов, ночью ожидается до плюс 6. В Нарыне до 18 градусов днем, ночью плюс 4. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 11. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама. Борсо актор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
16: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
16: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Тракторыңыз менен күбүрүү киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, күбүрүү киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций». В кыргызской семье завтраку всегда уделяли особое внимание. Горячий чай, свежий хлеб, каймак, масло и, конечно же, яйца. Иногда именно самый простой завтрак собирает всю семью за одним столом. Сегодня предлагаем приготовить вместо обычной яичницы омлет с овощами. Яйца взбиваем солью и перцем. Добавляем мелко нарезанные помидоры, болгарский перец и зелень. Выливаем смесь на разогретую сковороду и готовим на небольшом огне. По желанию сверху можно добавить немного сыра. Просто, быстро и очень по-домашнему. А качественные яйца – это основа хорошего блюда. Фабрика «Аку» работает в Кыргызстане с 1966 года. В этом году предприятию исполняется 60 лет. 6 десятилетий – это уже не просто история. 6 десятилетий – это уже не просто история производства. Это история продукта, который много лет присутствует на кухнях кыргызстанских семей. «Аку» – 60 лет доверия, которое начинается с завтрака. 60 лет доверия, которое начинается с завтрака.
0: Вкус народных традиций.
2: Кечки шоу Суланат, авторадио толкуну, ардактуу армандар, автомобилистер күнүнө арналган автомарафон долбоорубуздагы уланталым, унаанын ишенимдүү жүрүшү үчүн кыймылдаткычка өз убагында кам көрүү маанилүү. Мотор майы кыймылдаткычтын тетиктеринин сүрүлүшүн азайтып, алардын туура иштешине жардам берет. Ошондуктан майды тандоодо анын аталышын гана эмес, унаа өндүрүүчүсү сунушталган илешкектүүлүк классын жана талаптарын эске алыңыз. Кикс мотор майлары тууралуу маалымат алып, масло 77 аталышын дагы эстеп коюңуз. Унааңызга ылайыктуу майды так билбесеңиз, адиске кайрылганыңыз оң. Автомарафон учурунда автоөнүктөштөрүбүз суармандар үчүн белектерди даярдашты. Эфирде болуңуз, тапшырмаларга катышыңыз, белек сизге толук түрдө буйрушу ыктымал. Анда эмесе, ардактуу достор, биз бул саатыбыздын алкагында албетте биздин сыйлуу коногубуз менен баарлашуудабыз. Эске сала кетсек, 22 жылдан бери сиздер менен бирге болгон компаньон банкынын мына ушул туулган күндүк мааракесине арналган эфирибиз болуп жаткан учурум. Конокторго биз коногубуз менен угармандарга белек тууралуу дагы эске сала кетпесек болбойт. Эми айтып беребиз го дейм. Себеп дегенде куттук сөз, каалоо тилек жазган угармандарыбызга жогоруда алып келген атайын биздин куту чабызды тапшырат экенбиз, Самат мырза. Анын ичинде атайын блокнот бар экен, флеш карта бар экен, картаңызды оңой олтоң ыңгайлуу жоготуп албастан салып жүрүш үчүн органайзер бар экен, термос бар экен. Бул өзгөчө стилдүү коробканы утуп алууну самасаңыздар, анда албетте компаньон банкынын туулган күнүнө куттук сөзүңүздү оригиналдуу жана мыкты кылып башкалардан айырмалап жазышыңыз керек. WhatsApp номер 0709 118 118. Жана Самат мырзага биз суроолорубузду узаталы. Мына ушул кардарлар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу баарлашуудабыз. Саналиктештирүү компаньон банкынын өнүгүүсүндөгү негизги багыттардын бирине айланганын жалпыбыз деле билип көрүп атабыз. Анан бул өзгөрүүлөрдүн кайсы жыйынтыктарын эң маанилүү деп эсептейсиз?
3: Мен биринчи кезекте кардарлардын банктык кызматтарды пайдалануу тажрыйбасы канчалык өзгөргөнүн белгилейт элем. Бүгүн мурда көп убакыт талап кылган жана банк бөлүмүнө барууну шарттаган көптөгөн кызматтар азыркы учурда смартфон аркылуу эле жеткиликтүү болуп калды. Туурабы?
2: Тиркеме пайда
3: болду дегенге? Тиркеме боюнча эле. Мунун артында ички системалардын өнүктүрүү, процесстерди автоматташтыруу жана маалыматтарды талдоонун заманбап технологияларын киргизүү боюнча чоң эмгек турат. Ошол эле учурда саналиктештирүү кардарлар үчүн гана эмес, бул банктын ички ишмердүүлүгү үчүн да маанилүү. Ал процесстерди тездетүүгө, кол менен аткарылуучу иштерди кыскартууга жана тейлөөнүн натыйжалуулугун жогортууга шарт түзөт. Бул биз үчүн саналиктик трансформациянын негизги жыйынтыгы болсо, бул кардарларыбыздын күнүмдүк жашоосун канчалык жеңилдетип, ыңгайлуу болуп жатканында ошо негизи ошо жаткан ошол жөнөкөй кылуу ошонун ичинде жатат да, бул ошо негизги максаты болуп деп эсептелинет. Ал эми биздин компаниянын мобилдик тиркемесин алсак, бул кардарлардын муктаждыктарына жараша тынымсыз өнүгүп келе жаткан негизги санариптик продукталарыбыздын бири болуп эсептелинет. Алгач мобилдик банкинг болсо, бул негизинен жөнөкөй операцияларды аткаруу курал катары кабыл алынчу буга чейинчи. Мисалы там балансты текшерүү, акча которуу же кызматтар үчүн төлөм жүргүзүү. Бүгүн болсо биз тиркеменин мүмкүнчүлүктөрүн кыйла кеңири карайбыз. Биздин максат болсо, бул адам негизги финансылык маселелердин дээрлик бардыгын бир жерден чече ала турган ыңгайлуу санариптик платформа түзүү. Учурда биздин тиркемеде болсо 9 ашуун финансылык жана башка кызматтар жеткиликтүү. Алардын катарында бул төлөмдөр, акча которуулар, онлайн кредиттер, депозиттер, карталар менен операциялар жана мамлекеттик кызматтар жана башка көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой эле кардарларга өз каражаттарын башкарууга жардам берген чечимдерден өнүктүрүп азыр жатабыз. Мисалы, копилка кызматы бул акча каражатын ыңгайлуу түрдө топтоого мүмкүнчүлүк берет. Ишкерлерге да өзгөчө көңүл буруудабыз азыркы учурда. Алар үчүн финансылык операцияларды башкарууга жана бизнестин күнүмдүк милдеттерин чечүүгө жардам берген компаньон бизнес платформасын дагы өнүктүрүп жатабыз азыр. Бүгүн компаньон мобилдик тиркемесин 1,000,000 ашуун адам колдонот. Бул биз үчүн гана масштабдын көрсөткүчү эмес, чоң жоопкерчилик дагы болуп эсептелинет да. Ошондуктан биз тиркемени интерфейсин жакшыртуу, функцияларын кеңиртүү жана кеңейтүү, кызматтарды туруктуу иштешин жана коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тынымсыз иш алып барабыз да. Биздин максат болсо, бул тиркеме жөн гана банктын функцияларынын жыйындысы болбогостон, күндүмдүк жашоодо чындап пайдалуу куралга айланышсын деп.
2: Ооба.
3: Ушундай максат менен.
2: Азыркы күндө чындыгында бул тиркемелер жашообузду кыйла жеңилдетти гон. Убактыбызды текке кетирбестен кол алдыбызда смартфонду ачабыз. Бардык коопсуз жана албетте сиз жогоруда эсептеп өткөн бардык багыттар боюнча мүмкүнчүлүктөр бар, э? Жакшы, андан сырткары копилка функциясын айттыңыз жана андан сырткары мына бизнес жаатында жүргөн биздин кардарларыбызга дагы сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атыптыр. Эң сонун, достор, мына ушундай маалыматтар, угармандардан дагы суроолорду кабыл алууга биз даярбыз. Жарым саат убактыбыз бар. Андан сырткары эске сала кетели, Самат мырзанын алып келген белектерин утуп алууну каалап самап жаткан угармандар болсо, анда албетте мына ушул компаньон банкынын 22 жылдык тулган күнүнө куттук сөз оригиналдуу куттук узатып коюңуз дагы жеңүүчү аталыңыз. Жакшы ругалы, андан соң биз кызыктуу маегибизди улантабыз.
4: Адат менен өткөн түн эле, эсимде жок түнкү үч белле,

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Энергетика министриги Алтынбек Рысбеков токтогул кесинин алдындагы күз-кыш мезгилине болгон даярдыгын текшерди. Ведомстводон билдиришкендей, Жалал Абад облусундагы жумуш сапарынын алкагында стансаны модернизациялоо иштери каралды. Анын жыйынтыгында ГЭС-тин 4 гидроагрегаты тең жаңыланып, ар биринин кубаттуулугу 300 мегаватттан 360 мегаватка чейин жогорулатылды. Натыйжада токтогул ГЭС-тин жалпы кубаттуулугу 1200 мегаватттан 1440 мегаватка жетти. Мындан тышкары министр Камбарата 2-чи ГЭС-инин 2-чи гидроагрегатын ишке киргизүү жана Камбарата ГЭС 1-чи ГЭС-инин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жетекчилерге тиешелүү тапшырмаларды берди. Башка жаңылыктардан: баланын күнүмдүк тамактануусундагы азыктардын 15ге жакын түрү, ал эми жумалык рационунда кеминде 30 түрү болушу керек. Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адистери билдиргендей, бала күнүнө кеминде 4 маал тамактанып, аралыгы 3,5-4 саатты түзүшү зарыл. Күнүмдүк менюга эт, сары май, сүт, нан, жашылча жемиштер кириши керек. Ал эми балык, жубуртка жана быштак сыяктуу азыктарды жумасына 2-3 жолу берүү сунушталат. Ошондой эле бала күнүнө 1-1,5 литр таза суу ичип, фастфуд, кант жана тузду чектөөсү тийиш. Кечки тамак уктаардан 1,5 саат мурда берилиши керек. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда бензиндин жана башка күйүүчү майлардын учурдагы орточо баасы туруктуу сакталууда алсака айы 92, 87 сом 90 тыйынга, барабар болуп жатат айы 95, 110 сомго, айы 100 маркасындагы бензин литри 149 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйын жана автогаз 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Кофе булданду. Ал эми маккофе жана макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон маккофе жана макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекит кейжи сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
7: Аманат Сити курулуш компаниясы Кыргызстанда wellness жашоонун жаңы стандартын сунуштайт. Жөн гана үйдө эмес, жашооңуздун сапатын тандаңыз. Таза аба, таза суу, тынчтык, ден соолугуңузга кам көрүүгө жана эс алууга ылайыкталган мейкиндиктер. Аман турак жай комплекси. Wellness жашоо ритми. Маалымат алуу үчүн 0501 312 000.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». Проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Авторадио толкыну, ардактуу армандар, кечки шоу зонтунун, компаниянын банкынын 22 жылдык тарыхы жана туулган күнүн урматына арналган эфирибиздин соңку бөлүгү буга чейин белектердин ээсин табабыз деп кубанып турган чагыбыз болчу. Көптөгөн каттар келди, билдирүүлөр келди, бирок жанакы ИИ-ни колдонуп жазгандар да бар экен, аны дагы эске алдык. Анан ошентип Самат мырза экөөбүз сорттоп, тазалап, электен өткөрүп отуруп эки жеңүүчүбүздү аныктадык окшойт. Анда эмесе кыска нуска окуп өтөйүн. Урматтуу компаньон банкынын жааматы, 22 жылдык мааракеңиздер кут болсун, ийгиликтин эшиги дайыма ачык болсун, ишеним менен бийиктиктерди багындырып, элдин жүрөгүндө ордуңуздар бекем болсун. Кардарларыңыздын кыялы ишке ашып, ар бир баштаган ишиңиздер берекеге толсун. Компаньон банкы ишенимдүү өнөктөш, ийгиликтүү келечектин башаты болсун. Мааракеңиздер кут болсун, дагы көп жылдар эл менен бирге өсүп өнүгө бериңиздер деген каалоо тилеги бар экен. Кол чабуулдарды
3: чоң рахмат.
2: Акыркы сандары 77-74 абонентин куттуктайлы, жеңиш кут болсун дейли. Жана кийинки дагы жазган угарманыбыз бар. Урматтуу компаниям банкынын жааматы, сиздерге де 22 жылдык мааракеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. 22 жыл бул жөн гана убакыт эмес, бул ишенимге толгон тарых, миңдеген адамдардын үмөтүнө канат бүтүргөн эмгек жана келечек карай жасалган ишенимдүү кадамдар. Банк дегенде биз жөн гана акчаны эмес, кыялдарды, максаттарды жана келечекке болгон ишенимди дагы сактаган жайды түшүнөбүз. Ошол ишенимди актап, элдин жашоосуна өз салымыңызды кошуп келе жатканыңыздар кубандырат. Мен сиздердин банктын кардары жана радио угарман катары кааларым, ийгилигиңиздер 22 менен токтоп калбасын. Кардарларыңыздар көбөйүп, ишенимиңиздер бекемделип, ар бир баштаган ишиңиздер ийгилик менен коштолсун. Эл менен бирге 79 абонентине да кол чабуулдар.
3: Чоң рахмат.
2: Мына ушинтип биз белек мешкептерибизди дагы анда эмесе жана сизге дагы убакыттын тардыгына байланыштуу эркин микрофон суналы, мүмкүн өзүңүздүн кесиптештериңизге арнаган сүйүү сөздөрүңүз, куттуктоо сөздөрүңүз бар.
3: Бүгүн болсо 12 октябрь күнү биздин туулган күнүбүз да, демек жумушта уже баарына жылуу сөздөрүн баарын айтып бүткөм. Азыр болсо эфирдин аягында болсо кыскача айтып кетейинчи. Биздин эң башкы баалуулугубуз болсо бул адамдар, бул биздин жамаат, кардарларыбыз жана ушул жылдар бою биз менен бирге болгон өнөктөштөрүбүз. Баарыңарга ыраазычылык билдиргим келет. Көрсөткөн ишенимиңиз үчүн чоң рахмат айтам. Сиздердин ишенимиңиздер биздин мындан ары да өнүгүүгө жана жакшырууга шыктандырат. Компаньон банкы 22 жылдан бери сиздер менен биргебиз. Дагы бир жолу туулган күнүбүз менен бизди, сизди чоң рахмат.
2: Мына ушундай ардактуу достор, 60 мүнөт көз ачып жумганча соңуна чыкты окшойт. Эске сала кетели, компаньон банкынын HR директору Самат Ниязбеков бүгүн кызыктуу маек куруп, сонун маалыматтар менен бөлүштү. Дагы бир ирет сизди дагы мына ушул маанилүү дата менен куттуктайлы. Дагы убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Достор, биз жаңы саат алканда укшабыз, алыстаңыздар.
4: Авторадио кечки шоундон.
0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейжи жана

0: Азия ФМ Чекит Кейджи. Авторадио. Ардайым алдыға қарай қаймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу кызматы толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Түндүк электрондук өз ара аракеттенүү борборунан билдиришкендей, эми ишкерлер арыз берүүдөн тартып электрондук лицензия алганга чейинки бардык жол-жоболорду мамлекеттик органга карабастан, аралыктан жүргүзө алышат. Санарыптык кызмат кагаз иштерин азайтууга, убакытты үнөмдөөгө жана лицензиялоо процесстеринин ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. İçki İşler Ministerliğinin İçki Askerlerinin 77.02 asker bölümünde Jash Jokerlerden askerlik ant berüü azemi bolup ötü. Betosonun basmasöz kızmatı bildirgendey 10 oktyabrdagı saltanatka İçki Askerlerden kol başçısının orunbasarı, ştab başçısı Rıskeldi Baytikov ardaktuu konoktor jana atendeler katıştı. Jash Jokerler mekenge berilgendike ant berişip saptık dayardığın kol uruş ıkmaların jana barawanda oynoo çeberçiligin körsötüştü. İşçara asker bölümünün оркестр ансамблдинин музыкалык чыгармалары менен коштолду. Нары шаарында 2 чакырымдай жаңы тротуар салынды, бул тууралуу мэрдан билдиришти. Маалыматка ылайык, республикалык дем берүүчү гранттын жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардагы Акмөр көчөсүнүн 2 тарабына, Чаначев көчөсүнүн 1 тарабына тротуар жана арыктар салынды. Андан сырткары Орозбаков көчөсүнүн Андабеков жана Акмөр көчөлөрү менен кесилишкен бөлүгүндө дагы тротуар менен арык салынууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
4: Ассаламу алейкум, брат.
5: Ва алейкум салам. Эмне болду?
4: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
5: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
4: Кайсы үйдөн?
5: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
4: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
5: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Автор айты толкуну кечки шоу сондонон достор 3-чү саатка көз ачып жумганча баш бакты окшойт. Бардык баармандарга жаңы кошулгандарга өзгөчө ысык салам айталы. Эфирде Азат Муратов. Достор, бул 60 мүнөт алкагында дагы кызыктуу оюндарыбыз, маанилүү маалыматтарыбыз жана жакшы ырлардын коштоосунда бул саатыбызды жыйынтыктайбыз. Анда эмесе кеттик 0709-118-118 WhatsApp номерибиз сизге белектерди утуп алууга жардам берет. Куттуктоо саламдарды дарегине жеткирүүгө сонун мүмкүнчүлүктү берет. Жана Авторадио Чекит KG сайты аркылуу бизди онлайн аркылуу угуудан дагы баш тартпаңыздар. Дүйнөнүн булуң бурчуна жаңырган ана ушул Авторадио. Андан сырткары биз эске сала кетели, жаңы буюм сатып алгыңыз келеби же колдонулбай калган буюмдарды сатып, ордуна башка керектүү нерсе алууну ойлонуп жатсаңыз, анда эм базар платформасы менен таанышыңыз. Бул жерде сиз жарияларды карап, өзүңүзгө керектүү товарларды издеп, сатуу үчүн өз жарыяңызды жайгаштыра аласыз. Ар бир адамдын өзүнө керектүү буюму, өзүнө ылайыктуу сунушу бар. Эң башкысы издөөнү баштоо жана мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу. Телефонуңузду алыңыз, эм базар платформасына кириңиз жана сиз үчүн пайдалуу болушу мүмкүн болгон бардык сунуштарды карап көрүңүз. Сатып алуу дагы, сатып көрүү дагы ыңгайлуу болсун. Эм базар керектүү нерсеңизди издеңиз, мүмкүнчүлүгүңүздү пайдаланыңыз. Достор, жакшыр менен баштап алалы. Омар толкунубузга кошулсун. Жакшы, керемет кечти дагы да жарык кылууга арналган мыкты чыгармалардын

0: батарея операторы. 18 жаштан жогору.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: Нитрофреш. Планды өзгөртпө. Таасирди өзгөрт. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тастыкталган.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелатон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Барыңыздарға салам. Сіздер менен салттуу даамдардын рубрикасы. Кыргыз үй-бүлөсүндө эртең менен тамактын өзүнүн өзгөчө мааниси бар. Ысык чай, жаңы нан, каймак, май жана албетте жумуртка. Кээде эң жөнөкөй азыктар менен даярдалган эртең менен тамак бүт үй-бүлөнү дагы бир дасторкондо чогултат. Бүгүн таңкы тамакка кадимки куурулган жумуртканын ордуна жашылча кошулган омлет даярдап көрөлү. Жумуртканы идишке жарып, бир аз туз жана мурч кошуп алабыз. Андан соң майда тууралган помидор, балгар калемпири жана көк чөптү аралаштырып, көмөч казанда жай отто бышырабыз. Кааласаңыз үстүнө бир аз сыр кошуп койсоңуз дагы болот. Мындай жөнөкөй тамакты даярдоого көп убакыт кетпейт, бирок эртең мененки дасторкондо бир топ көрктөндүрөт. Ал эми сапаттуу жумуртка жакшы тамактын негизги ингредиенттеринин бири. Аккуу фабрикасы Кыргызстанда жумуртка өндүрүү тармагында 1966 жылдан бери иштеп келет. Быйыл ишкананын тарыхына 60 жыл толду. 6-10 жыл бул бир эле өндүрүштүн эмес, кыргызстандык үй-бүлөлөрдүн күнүмдүк дасторкондагы тарых. Аккуу таңкы дасторкондон башталган 60 жылдык ишеним.
1: Салттуу даамдардын мурасы. Урматтуу айдоочулар, автомарафон эфирде. Күздүн аягы менен аба ырайы бат өзгөрүп, жолдор тайгак боло башташы мүмкүн. Ошондуктан кышкы дөңгөлөк өтүүнү акыркы күнгө калтырбай алдын ала даярдаганыңыз жакшы. Кышкы дөңгөлөктүн резина курамы жана протекторунун түзүлүшү суук шартта жол менен жакшыраак кармашууга ылайыкталат. Дөңгөлөк тандоодо унааңыздын өлчөмүн, өндүрүүчүсүнүн сунуштарын жана өзүңүз көп жүргөн жолдорду эске алыңыз. Шинкардан дөңгөлөк боюнча кеңеш алып, унааңызга ылайыктуу вариантты тандасаңыз болот. Эсиңизде болсун, коопсуздук бир гана дөңгөлөккө эмес, ылдамдыкка дагы жана аралыкты сактоого дагы байланыштуу. Автомобилисттер күнүнө арналган автомарафон долбоорунда автоөнөктөштөрдүн белектери ойнотулат. Эске сала кетели, баса белгилеп, авторадиону угуп, эфирдеги тапшырмаларга катышыңыздар.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Эмне кеп рубрикасы, достор, кечки шоубуздун алкагында кандай кызыктар, маалыматтар менен бөлүшүүгө биз даярбыз. Кийинки жылы эгемендүүлүк күнүнө арналган негизги салтанаттуу иш-чаралар Нарын шаарында өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчы эгемендүүлүк күнүнүн өлкөнүн ар кайсы аймактарында белгилүү жакшы салтка айланганын белгиледи. Ошондой эле 2027 жылы Нарын облусун ар тараптуу өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруларын айтты. Андан чыгып Ош шаарын көздөй багыт ала турган болсок, Ош шаарында 20 октябрдан 25 октябрга чейин көк бөрү боюнча өлкө биринчилиги өтөт. Бул тууралуу Көк бөрү Федерациясы кабарлады. Маалыматта чемпиондук Төлөйкөн ат майданында болору айтылат. Турнир федерациянын 30 жылдыгына арналмакчы. Ага жети облустан жана Бишкек, Ош шаарларынын командалары катышары күтүлүүдө. Мына ушул көк бөрү сүйүүчүлөргө күмүш сырга, бул датаны өткөзүп алмаңыздар. 20 октябрдан 25 октябрга чейин дагы бир эске сала кете турган болсок. Эмне кеп рубрикасы дал ушундай. Алдыда дагы кызыктуу оюнубуз, баалуу белегибиз бар. Аны өткөзүп албаңыз, ага чейин дагы да болсо мыкты жүрөктү изген чыгармалардын бири орун алсын. Жүрөгүм эзилет, Чолпон Талипек жана Амир Аскаров кечки шоубуздун акында.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Энергетика министриги Алтынбек Рысбеков токтогул гэсинин алдындагы күз-кыш мезгилине болгон даярдыгын текшерди. Ведомстводон билдиришкендей, Жалал Абад облусундагы жумуш сапарынын алкагында станцияны модернизациялоо иштери каралды. Анын жыйынтыгында гэстин 4 гидроагрегаты тең жаңыланып, ар биринин кубаттуулугу 300 мегаватттан 360 мегаватка чейин жогорулатылды. Натыйжада токтогул гэсинин жалпы кубаттуулугу 1200 мегаватттан 1440 мегаватка жетти. Мындан тышкары министр Камбарата 2-нче гэсинин 2-нче гидроагрегатын ишке киргизүү жана Камбарата гэс 1-нче гэсинин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жетекчилерге тиешелүү тапшырмаларды берди. Башка жаңылыктардан: баланын күнүмдүк тамактануусундагы азыктардын 15ге жакын түрү, ал эми жумалык рационунда кеминде 30 түрү болушу керек. Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адистери билдиргендей, бала күнүнө кеминде 4 маал тамактанып, аралыгы 3,5-4 саатты түзүшү зарыл. Күнүмдүк менюга эт, сары май, сүт, нан, жашылча жемиштер кириши керек. Ал эми балык, жумуртка жана быштак сыяктуу азыктарды жумасына 2-3 жолу берүү сунушталат. Ошондой эле бала күнүнө 1-1,5 литр таза суу ичип, фастфуд, кант жана тузду чектөөсү тийиш. Кечки тамак уктаардан 1,5 саат мурда берилиши керек. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда бензиндин жана башка күйүүчү майлардын учурдагы орточо баасы туруктуу сакталууда алсак айы 92, 87 сом 90 тыйынга барабар болуп жатат. Айы 95, 110 сомго, айы 100 маркасындагы бензин литри 149 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйын жана автогаз 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: иш мертөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Кыялыңыздагы батир жана жаңы iPhone 18 белеке. Капстрой KG компаниясынын каалаган турак жай комплексинен 2 же 3 бөлмөлүү батирди баштапкы төлөмдү 40%дан баштап сатып алыңыз жана iPhone 18 смартфонун белеке алыңыз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө ылайыктуу батирди бүгүн эле тандаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасаддарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
8: Кофе – это вкусно.
9: А МакКофе и МакТи еще и выгодно! Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном, находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 тысяч до 500 тысяч сом. Бери максимум! Выигрывай!
10: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
11: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
12: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. К
4: консультаций и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Керемет кечти, дагы да болсо жылуулукка бөлөгөн Аско толкунубузда болсоң жубайырым. Авторадио толкуну кечки шоусундон кечки эфирди автомарафон менен улантабыз достор. Бүгүн BID жана электр унаалары тууралуу сөз кылабыз. Электр унаасында кадимки ички күйүүчү кыймылдаткычтын ордуна электр кыймылдаткыч колдонулат. Ал эми энергия аккумуляторда сакталат. Мындай унааны пайдаланууда сапарды алдын ала пландап, жолдогу кубаттоо мүмкүнчүлүктөрүн жана батареянын зарядын эске алуу пайдалуу. Электр унааларынын айрымдарында тормоздоодо энергиянын бир бөлүгүн кайра аккумуляторго кайтарууга жардам берген системасы бар. Анын иштеши конкреттүү моделге жараша болот. Технологиялар өнүккөн сайын унаалардагы ыңгайлуу жана акылдуу болуп баратат. Ал эми автомарафон автомобилисттер күнүнө арналган майрамдык долбоор. Биздин автоөнүктүштөр угармандарга белектерди даярдашты. Авторадиодо калыңыз жана эфирдеги оюндарга катышсаңыздар, албетте мына ушул унаа айдоочуларга сонун белек жана мүмкүнчүлүктөр дагы каралган.
1: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Урматтуу угармандар, авторадионун эфиринде мына ушул фрагмент оюну дагы старт алган чагы. Андемесе биз сиздерге кыргыз киносунун белгилүү бир тасмасы тууралуу 5 факт айтып беребиз. Кунт коюп угуп тасманын аталышын табыңыздар. Эгерде тапсаңыздар, мына ушул оюнубуздун алкагында сизге 2 кишилик чакыруу баракчасы, кайсыл жакка деген суроо туулган болсо анда кул тасмасы режиссеру Бакыт Осмонкановтун мына ушул 29 октябрдан баштап кинотеатрларга чыгат. Мына ушул жакка чакыруу баракчасын сиздин колуңузга карматууга даярбыз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Мына ушул фактылардын аркасында сиз кайсыл кино тасма тууралуу сөз болуп жаткандыгын таап, туура вариантын бизге узата калышыңыз керек. Анда эмесе биринчи факты, бул тасманы белгилүү кыргыз режиссеру Эрнист Абдыжапаров тарткан. Фильмдин сценарийин дагы режиссеру дагы өзү жазган экен. Экинчи факты, тасма 2007 жылы кыргызстандык көрүүчүлөргө сунушталып, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Үчүнчү факт, окуя шаардык кыз Асема менен анын сүйүктүүсү Мураттын айылга барышынан башталат. Ал жактан күтүлбөгөн окуялар болуп, Асема башка бирөөнүн колуктусун ала качууга байланышкан жагдайга дагы туш болушат. 4-нчү факты. Фильмде Асема Токтобекова, Тынчтык Абылгасымов жана ырчы Сезбек Исканалиев башкы ролдорду аткарышкан. Эми мындан аркы 5-нчү фактыны деле айтпасам деле, бул жакта угарманыбыз туура жоопту узатып, мына ушул оюнубуздун алкагында жеңүүчү аталды. Албетте, дүркүрөгөн кол чабууларды алгачкы туура жоопту узаткан 72-72 абонентине арнайбыз. Жеңиш кут болсун. Кул кино тасмасына сизге 2 кишилик чакыруу баракчасын ыйгарабыз. Албетте туура жоопту айта турган болсок, бул Боз салкын тасмасы тууралуу фактылар аталды. Алдыда биздин саламкат куттуктоо рубрикабыз күтүп турат. Саламдарды, билдирүүлөрдү узатып жетишиңиз. Биз белек тууралуу угарманыбызга, жеңүүчүбүзгө келген маалымат берели.
1: Фрагмент оюну.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Кутман кечи Авторадио, байкем жана жеңемдин наристелүү болушу менен куттуктайм. Үйүңөргө келген кичинекей периште бакыт, береке жана көп кубаныч алып келсин. Бөбөктүн өмүрү узун болсун деп Бегайым аттуу каарманыбызга калтырган экен. Бүгүн менин эң жакын досумдун үйлөнүү тою. Кубануу менен биз мына ушул тойдобуз. Жаңы жашооң кут болсун, жубайыңа көңүл бири бириңерди дайыма колдоп, сыйлап, түшүнүп жашагыла, бактылуу болгула деп 57-46 абонентти калтырган экен. Нарын шаарынан келген катыбыз бар экен. Бакыт аттуу каарманыбыз эжекесин туулган күнү менен куттуктайт. Бардык жакшылыктарды каалап, гүлсүн эжесине ар дайым күлүп жайнап жүрүүшүн тилеген экен. Жакшы каалоо тилектерден кошуп жана жакшыларды жаңыртконуңуздарчы. Сөзсүз түрдө өтүнүчүңүздү эске алабыз жана алыста жүргөн Айбек агама салам жолдойм. Жана бизди угуп жатса керек, Кыргызстанга качан келесиз деген суроосун калтырган. Океандын ары жагынан онлайн аркылуу уккан чындыгында биздин мекендештерибиз абдан көп. Жалпыңыздарга Кыргызстандан ысык салам айталы жана жакындарыңыздан. Авторадио кутман кеч. Бүгүн үй бүлө курганыбызга 10 жыл толуптур. Жолдошума айтарым, ушул жылдарда жанымда болгону үчүн рахмат. Алдыда дагы көп жылдар чогуу өткөрөлү, үй бүлөбүздүн бактысы түбөлүктүү болсун деп жакшы тилегин арнаган угарманыбыз бар. Мына ушундай куттуктоо саламдар, жакшы маанай менен, жакшы сезимдер менен.

0: Шегенин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастра Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 4959 59. 50 000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттогу көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 092 лицензиясы.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Энергетика министрге Алтынбек Рысбеков токтогул кесинин алдындагы күз кыш мезгилине болгон даярдыгын текшерди. Ведомстводон билдиришкендей, Жалал Абад облусундагы жумуш сапарынын алкагында станцияны модернизациялоо иштери каралды. Анын жыйынтыгында ГЭС-тин 4 гидроагрегаты тең жаңыланып, ар биринин кубаттуулугу 300 мегаватттан 360 мегаватка чейин жогорулатылды. Натыйжада токтогул кесинин жалпы кубаттуулугу 1200 мегаватттан 1440 мегаватка жетти. Мындан тышкары министр Камбарата экинчи ГЭС-нин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү жана Камбарата ГЭС биринчи ГЭС-нин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жетекчилерге тиешелүү тапшырмаларды берди. Башка жаңылыктардан, баланын күнүмдүк тамактануусундагы азыктардын 15ге жакын түрү, ал эми жумалык рационунда кеминде 30 түрү болушу керек. Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адистери билдиргендей, бала күнүнө кеминде 4 маал тамактанып, аралыгы 3.5-4 саатты түзүшү зарыл. Күнүмдүк менюга эт, сары май, сүт, нан, жашылча жемиштер кириши керек. Ал эми балык, жубуртка жана быштак сыяктуу азыктарды жумасына 2-3 жолу берүү сунушталат. Ошондой эле бала күнүнө 1-1.5 литр таза суу ичип, фастфуд, кант жана тузду чектөөсү тийиш. Кечки тамак уктаардан 1.5 саат мурда берилиши керек. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда бензиндин жана башка күйүүчү майлардын учурдагы орточо баасы туруктуу сакталууда алсак айы 92, 87 сом 90 тыйынга барабар болуп жатат. Айы 95, 110 сомго, айы 100 маркасындагы бензин литри 149 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 9 тыйын жана автогаз 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлонуп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
6: Сатам.
7: Сатып алам.
6: Ижарага берем.
7: Ижарага алам.
5: М-хаус менен кыймылсыз мүлк боюнча бардык келишимдер оңой жана ишенимдүү.
7: 10 миңдеген текшерилген жарыялар жана издөө үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр.
5: Тиркемени жөн гана көчүрүңүз. Үйдү оңой сатып алыңыз, ижарага алыңыз же ижарага бериңиз. Кыялымдагы үйдү М-хаустан табам. М-хаус. Кыймылсыз мүлктүн үстүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
8: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
9: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
10: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506 506 777.
4: Хотите больше зарабатывать на своем тракторе? Автопилоты E-Fix от компании «Агротрек». Техника сама идет ровно, без пропусков и перекрытий. Разворачивается в конце прохода, считает обработанную площадь, а вы зарабатываете быстрее и больше. «Агротрек» 0-556-600-600. Повторяем, 0-556-600-600.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: билеттер тики-тики-кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош облустук филиалынын директору кызмат ордуна Садык Токтосунович Мырзахматов дайындалды. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. Жаңы жетекчини жамаатка мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары, түштүк аймагынын куратору Алима Нурланова тааныштырды. Садык Мырзахматов буга чейин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек жана Чүй филиалдарынын директорлорунун орун басарлары кызматтарында иштеп келген. Ошондой эле ал көп жылдык эмгек жолунда мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тармагында тажрыйба топтоп, жогорку кеңештин иш башкармалыгында бөлүм башчы жана Бишкек, Свердлов жана Ленин райондорунун муниципалдык администрацияларынын башчысынын биринчи орун басары кызматтарын аркалаган. Талас районунун Агонбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1,5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублу 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
0: BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus унаелери эмнени билиши керек? Автоквартал'дын телефонун жазып алыңыз жана ишенимдүү болуңуз. Бул жерден унааңыз үчүн оригиналдуу жана колдонулган тетиктерди ар дайым таба аласыз. Түздөн-түз Япониядан жеткирүү. Автоквартал сапат жана ишенимдүү сервис. 0555 77 77 46. Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
5: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
9: Помнишь?

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66. Baby,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Кыргызстанга гамма бычак аппараты алып келинди. Бул тууралуу медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова билдирди. Ал бул күндө Кыргызстан үчүн тарыхый окуя деп атап, аппаратты сатып алууга каражат бөлгөнү үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Ректордун айтымында жаңы жабдуу гамма бычак менен дарыланууга муктаж бейтаптарга өз өлкөсүндө дарыланууга мүмкүнчүлүк берет. Билбей кетсек, гамма бычак негизинен мээдеги айрым шишиктерди жана башка патологияларды дарылоодо колдонулган нурланууну так багыттоочу заманбап технология. Кыргыз улуттук Манас театрында залкар Манасчы Мамбет Чокмор уулунун 130 жылдыгына арналган 30 жашка чейинки манасчылардын республикалык кароо сынагынын тандоо туру өттү. Маданият маалымат жана жаштар саясат министрлиги билдиргендей, сынактын алгачкы баскычына 10 жаш манасчы катышып, алар биринчи айлампада Манас эпосунан эркин темада 3-5 мүнөттүк үзүндүлөрдү аткарышты. Калыстар тобу катышуучулардын чеберчилигин, өнөрдү өздөштүрүү деңгээлин жана айтуучулук өзгөчөлүктөрүн баалашты. Кароо сынактын кийинки айлампасы үстүбүздөгү жылдын 22 октябрында Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөгөнбаев айылында уланат. Кыргыз театрынын 100 жылдык мааракесине карата көрүүчүлөргө Чоң Казат аттуу кино жомок жанрындагы жаңы спектакль тартууланат. Театрдын басмасөз кызматы билдиргендей, бул уникалдуу спектакль негизин кыргыз элинин руханий дөөлөтү болгон Манас эпосу түзөт. Спектакльде ар кайсы доордо жашаган тарыхый инсандардын тагдырлары бир мейкиндикке кесилишип, адамдын ички дүйнөсү, руханий изденүүсү жана түбөлүктүү суроолору чагылдырылат. Тарых менен бүгүнкү күндө айкалыштырылган чыгарманын автору жана режиссёру белгилүү режиссёр Уланбек Байлиев. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош облустук филиалынын директору кызмат ордуна Садык Токтосунович Мырзахматов дайындалды. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. Жаңы жетекчини жамаатка мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары, түштүк аймагынын куратору Алима Нурланова тааныштырды. Садык Мырзахматов буга чейин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Бишкек жана Чүй филиалдарынын директорлорунун орун басарлары кызматтарында иштеп келген. Ошондой эле ал көп жылдык эмгек жолунда мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тармагында тажрыйба топтоп, жогорку кеңештин иш башкармалыгында бөлүм башчы жана Бишкек, Свердлов жана Ленин райондорунун муниципалдык администрацияларынын башчысынын биринчи орун басары кызматтарын аркалаган. Талас районунун Агунбаев айылында таза суу менен камсыздоо тутумун жаңылоо долбоору башталды. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине билдиришкендей, долбоор айыл тургундарынын сапаттуу жана коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоого багытталган. Курулуш жана жаңылоо иштерин 1.5 жыл ичинде аяктоо пландалууда. Натыйжада аталган айылдын 4000 чукул тургуну толугу менен таза суу менен камсыз болот. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 98 сом 12 тиен, 1 орус рублу 1 сом 2 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тиенга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
6: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң.
7: Более 150 лет инженерного опыта. Швейцария. Технологии точность. Шиндлер создает лифты и эскалаторы, которые становятся частью современной архитектуры. Шиндлер. Больше, чем движение между этажами. Это швейцарская культура вертикального движения.
8: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены, здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
9: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
10: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
11: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры. Все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Уктуңуз бу? Гемотестте баалар кескин төмөндөдү. Кеңейтилген биохимиялык анализге жана боор, бөйрөк, жүрөк жана кан тамырларды текшерүүгө 57% арзандатуу. Толук маалымат гемотест чекитке же сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасында лицензияланган.

0: Тәптеке-текекей жи сайтында сатып алуға шашылыңыз.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Бардыгы токтоп калгандай, ар бир кыймыл күч менен мен алга жылууга жардам бергенин тандайм. Гриппомет Экспресс. Суук тийүү жана сасык тумоодо тез жардам. Ар бир секунд сайын жеңилирээк, эркинирээк, тезирээк. Гриппомет Экспресс. Ылдамдык суук тийүүгө каршы. Дарыканалардан сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөрү бар.
2: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
3: Nitro Fresh. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
16: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
17: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп биль.

0: Чегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Нитрофреш. Көбүрөөк кыймыл. Көбүрөөк таасир. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 092 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: контөрнөн издеңиз.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
1: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 250 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
1: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Айделия Бейдинг. Бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209. Instagram Айделия Бейдинг.
2: Уктуңузбу? Гемотестте баалар кескин төмөндөдү. Кеңейтилген биохимиялык анализге жана боор, бөйрөк, жүрөк жана кан тамырларды текшерүүгө 57% арзандатуу. Толук маалымат гемотест чекиткеи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасында лицензияланган. Тракторуңуз менен көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Агротрек компаниясынан EFX автопилоттору. Техника түз чийинден чыкпай жүрүп, аралыкты так сактап иштейт. Аянттын аягында өзү бурулат жана иштетилген аянтты эсептейт. А сиз тезирээк иштеп, көбүрөөк киреше табасыз. Агротрек 0556 600 600. Кайталайбыз. 0556 600 600.